0: یہ خبر پھیلا دی۔ پڑوسنیں دیکھنے آئیں تو سارا الزام بالکا کے سر گیا۔ ایک نے کہا،
1: یہ تو کہو بھیا کہ بڑی کشل ہوئی جو بڑھیا کے سر گئی، نہیں تو تیتر ماں باپ دو میں سے کسی ایک کو لے کر جائے تو ہی شانت ہوتی ہے، دیو نہ کرے کہ کسی کے گھر تیتر کا جنم ہو۔
2: ہاں ہاں صحیح کہتی ہو، تیتر کا نام سنتے ہی میرے بھی روئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھگوان بھلے ہی اولاد نہ دے پر تیتر نہ دے۔
0: ایک سپتاہ بعد ودھا کا کشٹ نوارن ہوا، مرنے میں کوئی کسر نہ تھی، وہ تو کہو پرکھوں کا پنیہ پرتاپ تھا۔ برہمنوں کو گودان دیا گیا، درگا پاٹھ ہوا، تب کہیں جا کے سنکٹ ٹلا۔
3: کتھا سدھا میں ابھی آپ سن رہے تھے منشی پریم چند کی لکھی کہانی تیتر۔ آج آپ نے سنا اس کہانی کا دوسرا اور انتم بھاگ۔ کہانی میں بھومیکا سہت پاتروں کا پریچے اس پرکار ہے: سوتردھار جی شیام، ورت دادی رینو چترویدی، دامودر دیپک کے ساولیکر، دامودر کی استری سوپنل شریواستو، لکشمی چنچل ورما، پڑوسن منجری ورما، بال کلاکار پرجول سنگھ، ویدانت سنگھ اور رودر سنگھ، پرستوتی انوشری پاٹھک، سنکلپنا اور نردیشن رینو چترویدی۔
4: تو آپ نے سنی کہانی تیتر، اور ہم تو بہت منتر مگد ہو کر سن رہے تھے۔ آشا ہے آپ سبھی کو بھی بہت اچھی لگی ہوگی یہ کہانی۔
5: اور آج گھر میں کیا چل رہا ہے؟ آج گھر میں ہو رہا ہے ناگ پنچمی کا تہوار من رہا ہے۔
4: بالکل۔
5: تو یہ جو ہے نا، یہ جو تہوار ہوتا ہے نا، یہ ہمارا دیش تہواروں اور پرمپراؤں کی وویدھتا والا دیش ہے۔ یہاں منایا جانے والا پرتیک پرو اپنے ساتھ دھارمک آستھا کے ساتھ ساتھ ساماجک اور پریاورن کی رکشا کے لیے ایک سندیش بھی لے کر آتا ہے۔ ناگ پنچمی ہمارا ایک مہتوپورن پرو ہے جو ناگ دیوتاؤں کی پوجا اور ان کے پرتی سمان کا پرتیک مانا جاتا ہے۔ یہ پرو ساون ماس کے شکل پکش کی پنچمی تیتھی کو منایا جاتا ہے۔
4: بالکل۔ اور سنا لی، ناگ پنچمی کے دن شردھالو سرپ کی پوجا کرتے ہیں۔ بھگوان شیو کے گلے میں ناگ کا استھان ہونے کے کارن ناگوں کا سمبندھ بھگوان شیو سے بھی مانا گیا ہے۔ اور ناگ پنچمی کا مہتو یہ کیول دھارمک درشٹی سے نہیں بلکہ پریاورن اور پرکرتی سنرکشن کی درشٹی سے بھی بہت زیادہ ادھک ہے۔ اور سرپ ہمارے پارستھتکی تنتر یعنی ایکو سسٹم کا بہت مہتوپورن حصہ ہے۔ وہ کھیتوں میں چوہے اور دوسرے ہانیکارک جیووں کی سنکھیا نیانترت کرتے ہیں، جس سے فصلوں کی رکشا ہوتی ہے۔ اس لیے ناگوں اور انیہ جیو جنتوؤں کا سنرکشن پرکرتی کے سنتلن کے لیے بہت بہت زیادہ ضروری ہے۔
5: اور اس دن کئی ستھانوں پر جو ہے نا ناگ دیوتا کے چتر اور پرتیماؤں کی پوجا کی جاتی ہے۔ گرامین کھیتروں میں یہ پرو وشیش اتساہ کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ مہیلائیں پریوار کی سکھ سمردھی اور کلیان کی کامنا کرتی ہے۔ انیک ستھانوں پر پوجا ورت اور دھارمک کتھاؤں کا آیوجن بھی کیا جاتا ہے۔
4: اور آج جب ہم یہ پرو منا رہے ہیں تو اس بات کا دھیان بھی رکھنا چاہیے سونالی کہ سانپوں کو پکڑ کر انہیں پریشان کرنا یا زبردست ان کو دودھ انہیں پلانا یہ سب اچت نہیں ہے۔ ونیہ جیووں کے پرتی پریم اور سمان ہی ہماری سچی پوجا اور شردھا مانی جانا چاہیے۔ یدی گھر یا آس پاس کہیں سانپ دکھائی دے تو انہیں پریشان کرنے کے بجائے پرشکشت ونیہ جیو بچاؤ دل کی ہمیں سہایتا لینی چاہیے۔
5: اور یہ دن ہمیں ایک سندیش بھی دیتا ہے کہ منشیہ اور پرکرتی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ناگ دیوتا کے پرتی شردھا تبھی سارتھک ہے جب ہم ان کے सहित सभी जीव जंतुओं की रक्षा करें और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखें। इस प्रकार नागपंचमी हमारी धार्मिक आस्था और संस्कृति और प्रकृति प्रेम का एक सुंदर संगम है।
4: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश भी आया है इसी के लिए कि ये जो पर्व है ये बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है हमारे देश में और बहुत ही सुंदर और धार्मिक मान्यता से जुड़ा हुआ ये पर्व है। इन दिनों नागों की पूजा की जाती है और कहीं कहीं नाग देवता को दूध पिलाने की भी विधि रखी गई है, देखा जाता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने गले में सर्प को धारण किया था।
5: ये हमारे साथी ने कहा। और वक्त हो चुका है अंतराल का, तो हम हाजिर होते हैं अंतराल के बाद।
4: जी